0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Aduh, jam. Wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Wetang kula rap banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya.

0: Ibu, Ibu Sukirah.
1: Dalam Pak Sableng.
0: Sampean kok nggawa becak?
1: Ya mboten kula wadon.
0: Wong sing supir jepake kaki sarno
1: kok malah. Becake kaki Turkimi ora gelem
2: kene. Becak, becak, bekayu becak.
1: Nggih, monggo sar, becak sar.
2: Arep padha maring endi kowe ya?
1: Arep maring gandrung apa sar? Oh, nah kena nanti tukang becak.
2: Anak-anak, kaya. Tukang becak ilmu banget.
1: Tukang becak ilmu bisa.
2: Gak mau wong telu bisa sanggup tadi siji.
1: Ya wong, kue wong. Kue ya wong.
3: Aduh wong.
1: Oh wong. Monyet deh.
0: Becaknya bintang.
2: Ya, ngomong-ngomong, kue arep pada maring ngendiri kama kayu.
1: Aku arep maring gandrung kondangan gue nepak.
2: Taslam. Pak Taslam. 10.000 ping 50 kilo beri ketemunya pira. 500.
1: 500. Aja 500.
2: 500
1: ya,
2: Bu. 400.
1: Ya, wis kenyang-kenyang.
0: Ayo Wani.
1: Iya. 400. Lah, melu kae 300. Maju ngene rek, Kak. Maju ngene.
0: Maju.
1: Iya, majuannya apa ora?
2: Kok njaluk pira, Lit? 200. Ora tukang becak goblok.
0: Nggih.
2: Kesel.
0: Oh, sareang.
1: 100
0: sableng. Kaki Sarno sableng.
1: Ora bayar.
0: Ora bayar.
1: Ora bayar.
3: Aduh kaki Sarno.
2: Yang ono-ono.
0: Ono dhewe. Tarik Sariya orang
1: banyak. Tak dukung.
0: Ayo tarik.
1: Tarik